37 minutes guidées montées qu'on a acheté conquérir à deux escapades, des mecs qui sont qui chacun camba conquérir 32 minutes gain, des mecs tenez qui a signé ma clé de programme yang qui ya ou tu sais mon goal à qui voilà c'est un à deux qui comme mecs qui a créé un nouveau mecs programme qui commence une qui commence des mecs qui sont des mecs programme qui chacun tenez guidées montées qui connaît ya ou tshumu ngiyangiya o plus mapondo kya wa de gedisa o kwe ya gi e ke o kham ngona kwa qhogeni wa mtshumu mtshige ngokisa de gita qhaliti qwa ni ki ngai ke ka yela siti ya ke kwa kwa de kwa mtshatu ja ke ona ke khisi khwe ka ngi ya wa kalo kelen mtshati na gita ngunga kwa tsa go le tgeni ba mtshagita tshukhamwa mtshaprogram ke gangsene ke kuma se ate o ke komtse ke ya qhabengwa mcha program ya qadi ke se ya hana markis ke temo ke tong khone ke ke kwa ya sika mangom o ke mcha ke he chu kham kon mcha program ke gangsene ke kuma se ga program cha qutu ke ga kango ga qisi tanga ge ga knaka ya wa tshimo gane ga ke sa o ke mcha tshimo ke ya wa mcha ge han ke yang he ge wa kanung benukuna kita wadu ke teling ngaco on vocal o likang kia wa bruga tiga ma English ki kagam da yang ki hemja kito makwa kung tina ngaco dang ngay tina kita wadu ke teling ngaco on vocal o ko hemja gen ko chu kam kong hemja program atu ki koy wala kia kam hemja kia kam ngaw hemja program hemja kang kota ko tafita.